0: me se ya bompa ya wiadia kan ya dia nya ana bonjo ya bompa ni wiadia kan ya dia yi
1: ana bonjo
0: ana bonjo ube tu mbala ina so 03 030
1: 030
0: 221 22

0: yoko. Ube tu yaba line niso. Yawada wei misi shaya chumata forest. Fofo. Ebe ya buchu buchu buchu buchu.
1: Yes.
0: Ube tu yaba line niso. Brashu se wosi nyame masore.
1: Yes. Amen.
0: Na ye treya si yemu.
1: Yes.
2: Asempa FM.
0: Hello.
3: Hello. Good hello. Evening.
0: Hello. Good evening. Mipa chwe udini bebi akase free.
3: Bado ya sema kwa mi amu. Mekasa free kwa forudia au kwa mi.
0: Kwa mi amu kuforudia. Okay, unyamishira upa. Unyamishira upa. Enumrede ya mwa kwaba. Deba asempa 94.7. Eni yinu kwa?
3: Enumrede. Nena nida ameki yemu.
0: Okay.
3: Kwechi nye medepa.
0: Unyamishira upa.
3: Upa mpa ya mami.
0: Ewa diye hon.
3: Upa mpa ya mami. Mechido mpe.
0: Uchido mpe.
3: Enumrede.
0: Eni wumfe. Ozofu yuma.
1: Ya.
0: Papa kwa hame se. Nechido mpe. Eni nifin. Papa. Sani Euraja ya disegunisho.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yes.
1: Papa, edi, also, edi papa kwa hame di show with that.
0: Yes.
1: To me, bielu en indi esi. Jesus. As soon as you don't pay my yesu dinem. Then me sanin wo yesu.
0: Oh, yes.
1: Euraja fire. Sani sun gunisho.
0: Amen.
1: Euraja sani yari.
0: Amen.
1: Mema on Sibiu.
0: Yes.
1: One who buy.
0: Yes.
1: Papa, yes, Christo di mo. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Namisha, papa. Euraja dine sakam.
1: Yes.
0: Si unwato. Gidi. Eko MBU ewo
1: amen
0: ozu betumi afre na ozu abalai ne so ozu betumi afre na ye ne wabompa ye ozu betumi afre na ye kai o se atumota forest ya wade bia ye ho fashu otumi ya
2: asempa FM
0: ya no pano ngo twukosi dumienu bram ye mompa ye bram ye ntinya obonsam
1: o
0: bra na ye mompa ye ho no mo bra ma ye mompa ya wade bia entina fie

0: sema joso dia ena chese wada wada ewo papa yesu kristo
1: amen
2: ama sempa fm
1: one crown or see a friend or be jesus wea so von pacho posa papa ni di mama na miti
0: papa yesu kristo
1: yesu
0: wase fremi
1: wase ya freno
0: na meje osu
1: wabaji yesu
0: na nye jeremia kwa sude kai yesu na sube kai ewo Matthew chapter 11 the verse number 28 wase wa wasuwa wene suwabre na ukomu bu fabra fabre me wa wasuwa ene suwabre o haubi da osu amanie bi ya da Eda oso na ukomu bu wunya jifo
1: ili pofu
0: ya tentu mimu wao
1: utu
0: mimu wao wase fabre me che se wano ebra eni dasu wasa ebra wa hao ne mene wano sabre no ena yesu kitu se wano u kenya ino hon na wadu wajie ebra wo enti yesu neka chwa se su freno
1: mo.
0: Ebra ahon chabe freno na on danine chi ema uda
1: we inti se yansu nyami we ya Nyame be pone
0: e ko somo no. Why be?
1: Obi otimi si ne buka che me se, eto ne e din afam na me je oso. Se nyame. Why let sin? E ti u be kwati se nyame akoso nyame fufu.
0: Dabi.
1: U kwati onyankopon wei, na wa kwati nyame fufu, akoso nyame fufu.
0: Dabi.
1: He, aye bi kesa abrofo na di, ye kiso sumba ne ya be se.
2: Asempa FM.
1: Let me be so be se, bra. Mimi wa kura bi pa na lati e de ni wo. Ne kwa ne twa twa so ne kwa ba koko a obekɔ na ye de emoa eti
3: ashe dia so
1: ana kuku siesia left and right gate na obe before abe wura kwa
3: asie nsuo tatam
1: mo jani nsuo ana ya first center kra
3: edidem
1: etwa wahia bra sani pano na ehɔ no na nipa dos nipa wɔ no dos se ye kwa na asie bra edu se manyi minyie no nipa no ukosha nipa aka no endu make se endu be 20 abosu na kwom nyinara
3: omo mo so e basa
1: omo ensan na papa ya yade ya wotu no so e bia omo yen ya wo akra foforo no na yen so nyame ye ya to
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni eti edu kwasi ada wo ye den onfa wo se onya ne ba ana onye na busu ni oba ba twon do akọ etema ekwa na si nipa nyina ye den ekwa ye pentecost for na ye betwa na mu akọ ni ekọ so a ye be fa se ekwa na amadi abusu ma ye omu nyame
3: abusu fio
1: na ye kwa na omusire anso enne
2: ye asempa fm
1: wona ye hu mu

0: bottom.
1: Oh, well, my copy, meaning no kura and din kwa wira ya.
0: To me ya papa no ya na my papa no ya.
1: I don't know me kasha. Me
2: ya juma keke na me ya me juma.
1: Ayy, my copy.
2: Why na ya bia wanya bibi ya na se me ya papa ya me ya me juma. Na we ya same.
1: Ayy.
3: Oh, la, ila, ila, ila, kina suri, kina magana na ya, kana magana na ya, zo, wanini, au.

0: Ayana duma raka. Semi kutu kutu.
1: Oh Jesus.
0: Nami wa ye.
1: Oh Jesus.
0: Semi muni muni.
1: Ah.
0: Nami.